Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Slavimo rođenje Svetog Jovana Preteče, danas je Ivanjdan. Ove nedelje zaključno sa subotom 11. julom, svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u manastiru Lelića od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Izuzetak je današnji praznik kada sveta liturgija u Leliću počinje u 8 sati i 30 minuta, a u Valjevskim crkvama u 9 sati. Patrijarh Srpski Porfirije posetio je 6. jula zajedno sa pastorom doktorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, manastir Gračanicu, još jednu svetinju sa UNESCO-ovog spiska ugroženih spomenika svetske baštine na Kosovu i Metohiji. Predstojatelja Srpske pravoslavne crkve i gosta iz Amerike dočekalo je sestrinstvo gračaničke obitelji i brojno sveštenstvo predvođeno mitropolitom Raško-Prizrenskim Teodosijem. Posle svečanog dočeka, pastor Bernds je sa oduševljenjem razgledao velelepni živopis Gračaničke crkve i upoznao se sa burnom istorijom tog važnog srpskog duhovnog, kulturnog i umetničkog centra. U okviru trodnevnog pokloničkog putovanja Kosovom i Metohijom od 3. do 5. jula, 49 članica Sabora srpskih sestara posetilo je svetinje eparhije Raško-Prizrenske i uručilo značajnu humanitarnu pomoć srpskom narodu i crkvenim zajednicama. Sabor su učinile predstavnice kola srpskih sestara iz Republike Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Severne Makedonije, kao i članice kola iz Kanade i prijatelji kola iz Londona. Tokom boravka na Kosovu i Metohiji, manastir u Gračanici ih je primio mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije, koji je gostima poželeo dobrodošlicu i zahvalio na njihovoj ljubavi, požrtvovanju i nesebičnoj podršci srpskom narodu i svetinjama na Kosovu i Metohiji. Članice kola srpskih sestara su posetile manastire Gračanicu, Pećku Patrijaršiju, Visoke Dečane i Gori, a tokom svog humanitarnog puta podelile su pomoć crkvi i novoosnovanom kolu srpskih sestara u Osojanu, manastiru Budisavci, hramu u Vitomirici, porodici Kostić u Vidanju, kao i narodnoj kuhinji eparhije Raško-Prizrenske. Individualnu pomoć dobile su i porodice Maksimović i Stanković iz Gračanice, kao i Radisav Arsić iz Osojana. Ukupna vrednost podeljene pomoći iznosi 11.000 evra i 790 američkih dolara. Jerej Branimir Terzić tumačio evanđelsku priču o isceljenju gadarinskih besomučenika u nedelju 5. jula na svetoj liturgiji u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog. Imamo mehanizme da se branimo od demona, podvukao je besednik, navevši da se te sile nalaze u crkvi. Sveta liturgija pričešće evanđelja, ali na prvo mesto krštenje. Da Gospod uvek i svuda bude sa nama, poželeo je otac Branimir. Svetom liturgijom u katedralnom hramu eparhije Valjevske načestvovao je protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamjenik episkopa Valjevskog Isihija. Sasluživalo je bratstvo svetinje u spojanje pevnici kamernog hora Emanuil pod upravom Vanja Urošević, a u molitvenom učestvovanju vernika. Bogosluženju je prisustvovao i vladika Valjevski Isihije. Reč Božja nas prosvećuje svaki put kada čitamo sveto evanđelje, rekao je protonamesnik Zoran Milikić na svetoj liturgiji 5. jula koji je služio u manastiru Bogovađa. Dodao je da demonska sila ne podnosi naš ulazak u crkvu, učestvovanje u liturgiji ili čitanje evanđelja, ona tad odstupa od nas. Tumačio evanđelsku priču o isceljenju gadarinskih besomučenika i istakao da smo još uvek u Petropavlovskom postu, te je stoga važno da što češće dolazimo u sveti hram i čitamo sveto evanđelje. Budimo svesni svoje grešnosti, jer bez Hrista nam nema spasenja, a svaka nedelja nas na to podsjeća, zaključio je besednik. U knjižari Slovo Srpske pravoslavne crkve u ulici Đure Jakšića broj 4 u Beogradu danas u 19 časova i 30 minuta u okviru ciklusa filmova Hrišćanski kinematograf biće prikazan dokumentarni film Roš o životu Đorđa Roša posvećen ovom kolekcionaru, borcu, oficiru, preduzetniku, koji zbog svojih velikih zasluga počiva u Svetom manastiru Hilandaru. Razgovor o ovom ostvarenju će posle projekcije voditi pisac, autor i reditelj Dušan Krstić. U četvrtak 9. jula u 17:30 bit će prikazan igrani film Hristos se zaustavio u Eboliju, reditelja Francesca Rosija. Razgovor o filmu vodit će profesor dr. Dražen Pavlica, sociolog i religiolog. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli. Posle ove 33. filmske večeri hrišćanskog kinematografa i održanih 15 književnih susreta sledi letnja pauza kulturnih događaja u knjižari Slovo. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

Pomaže Bog. Gledate vesti i Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, je zajedno sa pastorom doktorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, posjetio Stavropigijalnu lavru Pećku patrijaršiju. Posle svečanog dočeka, predstojatelj Srpske pravoslavne crkve i gosti iz Sjedinjenih Američkih Država su se poklonili čudotvornoj ikoni Bogorodice Pećke i svetim moštima arhijepiskopa i patrijaraha srpskih, koje vekovima počivaju u manastiru koji se nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine kao remek delo srpsko-vizantijske arhitekture. Narednog dana, uz molitveno učešće patrijarha srpskog Porfirija i arhimandrita Danila, direktora patrijaršijske upravne kancelarije, vikarni episkop Novobrdski Ilarion je služio svetu liturgiju u Stavropigijalnoj lavri Pećkoj patrijaršiji, u sasluženje jereja Vladimira Radovića i pojanje igumanije Haritine i sestrinstva svete obitelji Pećke. Nakon liturgije, patrijarh srpski je zajedno sa pastorom Markom posjetio manastir Visoke Dečane, gde su ih dočekali mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije i arhimandrit Sava sa bratstvom svete obitelji Dečanske. Posle svečanog dočeka, patrijarh Porfirije i pastor Mark Berns su se poklonili moštima svetog kralja Stefana Dečanskog, a zatim je iguman Sava goste upoznao sa bogatom istorijom Dečanske svetinje, koja se nalazi na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine. Njegova svetost i pastor Mark Berns će tokom boravka na Kosovu i Metohiji posjetiti i druge srpske pravoslavne svetinje na južnoj srpskoj pokrajini. Srpska pravoslavna crkva u utorak 7. jula, odnosno 24. juna, proslavlja praznik rođenja svetog Jovana Krstitelja, Ivanjdan. Rođen je 6 mjeseci pre Gospoda Isusa Hrista kao dete molitve od prestarelih roditelja Zaharija i Elisavete. Pre nego što je objavio čudesno začeće Bogorodice, anđeo je objavio starici Elisaveti, ženi Zaharinoj, da će roditi sina. Zaharija nije odmah poverovao u reči anđela Gavrila i ostao je nem sve do 8. dana po rođenju deteta. Tada je pri obrezivanju i davanju imena Zaharije na taščicu napisao ime Jovan i progovorio: Petrovski ili apostolski post traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla, koji proslavljamo 12. jula, odnosno 29. juna po starom kalendaru. Pravila posta blaža su nego u vaskršnjem postu, a vernici se pozivaju na molitvu i češći odlazak u hram na bogosluženja. Za vreme trajanja posta, Hram televizija emituje redovni serijal Tumačenje svetog pisma.

0: Novog Zaveta, duhovne pouke svetih otaca, molitve kao i razgovore sa sveštenstvom. Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Šumadijski Jovan služio liturgiju sa Lukopljari kod Aranđelovca u hramu posvećenom Svetoj Anastasiji Srpskoj povodom slave hrama. Mitropolit Jovan je čestitao slavu hrama i verne poučio svojom besedom o Svetoj Anastasiji Srpskoj i o značaju roditeljskog vaspitanja i ispravnog ophođenja prema deci.
1: I zato na ovu svetu našu majku, Svetu Anastasiju, kao što rekoh, trebalo bi da se ugledajmo svi. I sadašnje, pogotovo sadašnje i buduće majke. Pa da zamolimo i da se molimo Svetoj Anastasiji i da joj kažemo: Sveta majko Anastasijo, nauči nas kako da vaspitavamo decu svoju. Kako da je decu privodimo Hristu. Rodio si dete, imaš dete, a jel ti u crkvi? Pa ako nisi ni ti, neće ni dete biti u crkvi. Da je zamolimo, braćo i sestre, Svetu Anastasiju da se moli za decu našu.
0: Mitropolit Mileševski Atanasije služio je liturgiju u Sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Prijepolju. Čestitajući sabranom vernom narodu učešće u liturgiji, mitropolit je istakao da nas crkva najočiglednije hrani rečima Evanđelja, jer tamo je ta punoća nebeska najbolje opisana našim jezikom, tako da možemo lakše razumeti. Nakon liturgije mitropolita Atanasije je sa sveštenicima Sabornog hrama obišao i razgledao radove koji se trenutno privode kraju u porti hrama. Mitropolit Niški Arsenije služio liturgiju petu nedelju po duhovima u hramu Svetog velikomučenika Pantelejmona u Nišu. Nakon čitanja evanđelskog začala, vladika Arsenije je poučio verni narod prigodnim tumačenjem na novozavetni događaj ispavljenja gergesinskih besomučenika. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije služio je liturgiju u Sabornom hramu u Trebinju. U besedi mitropolit Dimitrije je govorio o čovjeku kao biću stvorenom za dostojanstvo slično onom koje ima Sin Božji, poučivši da je Bog čovjeku zemlju dao da je upotrebljava, a ne da je zloupotrebi. Episkop Buenos Aireski južno-centralno-američki Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, služio je liturgiju u Sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu. Tom prilikom vladika Kirilo rukopoložio je teologa Miladina Andrića u svešteni čin đakona. Na kraju liturgije episkop Kirilo je čestitao novo ruku položenom đakonu i, osvrćući se na značaj svešteničke službe, podsjetio na reči svetog Jovana Zlatoustog o veličini i odgovornosti sveštenstva. Episkop Osečko-Poljski i Baranski Heruvim služio je liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Dalju. U besedi vladika Heruvim je naglasio da je sveta liturgija mesto gde se svi sabiramo i da je hrišćanin čovjek radosti i svaki dan na njegovom licu trebalo bi da je izražena radost, radost blagodati Božije. Sveta tajna krštenja je primanje blagodati Božije za svetotajinski život, a od te radosti nema veće radosti samo ukoliko mi želimo da je prepoznamo, da prihvatimo tu blagodat Božiju svojom slobodnom voljom i ljubavlju koju nam Gospod daje. Episkop Šabački Jerote je služio liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Loznici. Na početku liturgije episkop Jerote je osveštao antiminse za lozničko namesništvo, a radost sabranja je upotpunjena odlukom nadležnog arhijerejata Jereja Gorana Popovića. Starešinu hrama pokrova Presvete Bogorodice u Loznici odlikuje dostojanstvom protonamesnika.
2: Služili smo čin osvećenja antiminsa. Antiminsi, prevod u njegovo ime, znači umesto žrtvenika je parče jednog platna koje se kropi svetom vodicom, pomazuje svetim mirom kojim se pomazujemo na svetom krštenju i u ovo platno se stavlja jedan delić moštiju, a na njemu je izobraženo polaganje Hristovo, skidanje njegovog sa krsta i polaganje na ploču pomazanja. I također na ovome platnu, na antiminsu, stoji i potpis episkopa. I svaki sveštenik kada služi svetu liturgiju, on služi na antiminsu koji je umjesto časne trpeze, istovremeno zbog potpisa arhijereja označava da služi u ime Svete crkve, odnosno u ime eparhije u kojoj pripada i u kojoj je rukopoložen da služi. I kad god se služi sveta liturgija, služi se na ovome parčetu platna. Mošti se stavljaju zato što se liturgija uvek služi na Hristovom grobu, a mučenici su oni koji su svedočili do krvi, do smrti, Hristovo vaskrsenje svetu i zbog toga se na njihovim moštima, odnosno na grobovima, što simbolizuje ovo platno, uvek se služi sveta liturgija.
0: Episkop Jerotej je također posjetio drugu grupu polaznika ovogodišnje duhovne škole na Sokogradu. Vaspitači duhovne škole su upoznali vladiku Jeroteja sa dosadašnjim postignutim ciljevima i rezultatima, kao i sa planiranim aktivnostima za naredni period. Predstavnici duhovne škole predstavili su svoje stvaralaštvo i podelili utiske o svom boravku na Sokogradu. Sa organizatorima i vaspitačima škole se razgovaralo i o budućim projektima rada sa decom i omladinom, a na čijem ostvarivanju će raditi misionarski centar Sokograd eparhije Šabačke. Episkop zapadnoevropski Justin služio je akatist svetima Zosimu i Jakovu, tumanskim čudotvorcima, u sabornom hramu Svetog Save u Parizu. Obraćajući se sabranjima, vladika Justin je poručio:
3: uvek se radujte i blagodarite Gospodu na prevelikom daru života i svega onoga što se u životu dešava, i to kroz reč, kroz Isusa Hrista. I kada bude teško, i kada bude tamno, i kada vas ophrvaju strepnje i strahovi, prizivajte tu reč i vidjet ćete kako će se razbistriti, kako će svanuti, kako ćemo naći uteh, ohrabrenje, smisao, ljubav, radost, nadu i veru i sve ono što nam je tako potrebno.
0: Episkop londonski velikobritansko-irski Nektar je služio liturgiju u Sabornoj crkvi Svetog Save u Londonu. Na kraju liturgije vladika Nektarije je poručio da je najveća uteha svakog hrišćanina upravo u saznanju da se Gospod nikada ne odriče čoveka, nego ga neprestano priziva pokajanju, iscelenju i novom životu. Posebno se obratio učenicima Srpske škole Sveti Sava, kojima je čestitao uspešan završetak školske godine i poželeo blagosloven letnji raspust. Nakon bogosluženja u velikoj crkvenoj sali priređen je prigodan program povodom završetka školske godine. Učenicima su uručena svedočanstva i prigodne nagrade, čime je zaokružena još jedna uspešna godina rada Srpske škole Sveti Sava pri Sabornoj crkvi Svetog Save u Londonu. Povodom 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, Svetog Save, prvog arhijepiskopa samostalne Srpske crkve, velikog prosvetitelja, zakonodavca i diplomate, u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti do 19. jula otvorena je izložba Sveti Sava. Ova jedinstvena izložba autora episkopa moravičkog profesora doktora Tihona, dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti Igora Porozana i doktora Miljane Matić, plod je saradnje Muzeja Srpske pravoslavne crkve i Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti. U knjižari Srpske pravoslavne crkve Slovo u ulici Đure Jakšića broj 4 na Ivanjdan 7. jula sa početkom u 19:30 u okviru ciklusa filmova Hrišćanski kinematograf bit će prikazan dokumentarni film Roš o životu Đorđa Roša, reditelja Dušana Krstića. Nakon projekcije razgovor o filmu vodit će Dušan Krstić, pisac. U emisiji Gospod na vojskama od 21:00 gost pukovnika Stevice Karapandžina je Vladimir Cvetić. U vreme agresije NATO-a vojnik na odsluženju vojnog roka i jedan od učesnika bitke za Paštrik. Cvetić ekskluzivno govori o mnogim do sada nepoznatim detaljima iz bitke za Paštrik kao jedne od najvažnijih u odbrani od agresije 1999. godine. Vladimir također svedoči i o tome da je Golgota koju je tada preživeo presudno doprinela da danas živi liturgijskim životom. Vreme u Beogradu i okolini toplo i sunčano, temperatura do 28 stepeni. Ostanite i dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo rođenje Svetog Jovana Preteče, danas je Ivanjdan. Manastir Jovanja, posvećen rođenju Svetog Jovana Preteče, proslavlja danas svoju slavu. Svetom liturgijom načestvovao je arhimandrit Mihajlo, iguman manastira, u sasluženje više svešteno služitelja, među kojima je i protojerej Vitalij Tarasijev, starešina hrama Svete Trojice u Beogradu, podvorja Moskovske patrijaršije. Tradicionalno pojao je hor Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina, a molitveno su učestvovali brojni vernici. Besedio je protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Valjevski drugi, istakavši da nas današnji praznik uči da svaki život ima smisla, da smo Bogu potrebni, to nam je poruka Svetog Jovana, te da svaki čovek može da pronađe smisla u zajednici sa Bogom. Fizičko rođenje nije jedino, imamo i krštenje kao rođenje u Bogu, a pravo rođenje nas očekuje u Carstvu Nebeskom, zaključio je otac Darko. Po svetoj liturgiji načinjen je ophod oko manastira, osveštani su slavski darovi, a potom je priređena i praznična trpeza. Praznik rođenja Svetog Jovana Preteče i Ivanjdan liturgijski je proslavljen i u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. U molitvenom učestvovanju velikog broja vernika, od kojih se većina pričestila, svetom liturgijom je načestvovao protojerej Aleksandar Gajić. Sasluživao mu je protojerej Nenad Jezić u spojanje pevnice. Besedio je otac Nenad, naglasivši da je Jovan bio najveći isposnik u potpunosti okrenut Bogu. Post je i po uzoru na Svetog Jovana da umirimo naše strasti i srca i približimo se Bogu, rekao je otac Nenad, podvukavši da je pričešće kruna svete liturgije. Odstojati svetu liturgiju, a ne pristupiti svetom pričešću bez blagoslova duhovnika ili valjanog razloga, isto je što i doći na slavu domaćinu, a ne poslužiti se onim što je pripremio za nas, dodao je otac Nenad. Patrijarh Srpski Porfirije posetio je 6. jula zajedno sa pastorom doktorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, manastir Gračanicu, još jednu svetinju sa UNESCO-ovog spiska ugroženih spomenika svetske baštine na Kosovu i Metohiji. Prestojatelja Srpske pravoslavne crkve i gosta iz Amerike dočekalo je sestrinstvo gračaničke obitelji i brojno sveštenstvo predvođeno mitropolitom Raško-Prizrenskim Teodosijem. Posad svečanog dočeka, pastor Berns je sa oduševljenjem razgledao velelepni živopis Gračaničke crkve i upoznao se sa burnom istorijom tog važnog srpskog duhovnog, kulturnog i umetničkog centra. U okviru trodnevnog pokloničkog putovanja Kosovom i Metohijom od 3. do 5. jula, gde 49 članica sabora Kola srpskih sestara posetilo je svetinje eparhije Raško-Prizrenske i uručilo značajnu humanitarnu pomoć srpskom narodu i crkvenim zajednicama. Sabor su učinile predstavnice Kola srpskih sestara iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Severne Makedonije, kao i članice Kola iz Kanade i prijatelji Kola iz Londona. Članice Kola srpskih sestara su posetile manastire Gračanicu, Pećku patrijaršiju, Visoke Dečane, Gorioč, a tokom svog humanitarnog puta podelile su pomoć u vrednosti od 11.000 evra i 790 američkih dolara. Reč Božja nas prosvećuje svaki put kada čitamo Sveto Evanđelje, rekao je protonamesnik Zoran Milikić na svetoj liturgiji 5. jula koji je služio u manastiru Bogovađa. Dodao je da demonska sila ne podnosi naš ulazak u crkvu. Učestvovanje u liturgiji ili čitanje Evanđelja, ona tada odstupa od nas. Tumačio je evanđelsku priču o isceljenju gadarinskih besomučenika, istakao da smo još uvek u Petropavlovskom postu. Te je stoga važno da što češće dolazimo u Sveti hram i čitamo Sveto Evanđelje. Budimo svesni svoje grešnosti, bez Hrista nam nema spasenja, a svaka nedelja nas na to podseća, zaključio je besednik. Praznik Svetog Jovana Šangajskog i ove godine protekao je u znaku molitvene svečanosti u Gerontološkom centru, čija je kapela posvećena velikom svetitelju novog vremena. Liturgijskim sabranjem je načestvovao protojerej Dragan Jakovljević, arhijerejski namjesnik Prvi Valjevski, u sasluživanje protojereja Neda Markovića, duhovnika ustanove, protonamjesnika Darka Krunića, protonamjesnika Dejana Tripkovića i đakona doktora Nebojše Pakivića. Nakon bogosluženja prelomljen je i slavski kolač. Obraćajući se prisutnima, protojerej Dragan Jakovljević je čestitao slavu uz blagoslov korisnicima da imaju dug život. Svetu tajnu pričešća na liturgiji primili su svi pokretni korisnici, dok su one koji ne mogu da se kreću, sveštenici pričestili u njihovim sobama. Ove nedelje zaključno sa subotom 11. julom svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u manastiru Lelića od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Večeras u 20 časova u biblioteci Ljubomir Nenadović u Valjevu nastavlja se ciklus Buka u dvorištu, biće reči o Radu Drajincu, tačnije predstavljanje knjige Rade Drajinac, izabrana dela u izdanju Narodne biblioteke Rade Drajinac iz Prokuplja. Učestvuju Dragan Ognjanović, profesor dr. Mirjana Bojanić, Ćirković, profesor dr. Goran Maksimović i Đorđe Milinković. 20 časova, biblioteka, dobrodošli. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

Temperatura vazduha u našem gradu je 26 stepeni, očekuje nas uglavnom sunčano i toplo vreme sa temperaturom vazduha do 30 stepeni. Praznični dan u našem gradu i u našoj eparhiji, dva hrama proslavljaju svoju slavu, to su crkva u Paunama i manastir Jovanja. U Jovanji je svetom liturgijom načestvovao iguman manastira arhimandrit Mihajlo u sasluženje više sveštenoslužitelja, među kojima je bio i otac Vitali Tarasjev iz Ruske pravoslavne crkve, tačnije starešina hrama Svete Trojice u Beogradu, podvorja Moskovske patrijaršije. Pojao je tradicionalno hor Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina, molitveno su se sabrali brojni vernici. O današnjem

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Može Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Danas slavimo Ivandan, odnosno rođenje Svetog Jovana Preteče. Na današnji dan 1922. godine rodio se dr. Dejan Medaković, istoričar umetnosti, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, književnik akademik, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti. 1958. inženjer Zoran Manojlović izradio je prvu televizijsku kameru u Srbiji i njome načinio prve televizijske zapise. 1978. na festivalu Teatar Nacija u Karakasu posljednji put izvedena je predstava Ateljea 212 Kralj Ibi ili Poljaci. Alfreda Žarija u režiji Ljubomira Draškića, u naslovnoj ulozi bio je Zoran Radmilović. A 1991. usvojena je Brionska deklaracija o mirnom rešenju jugoslovenske krize, kojom se vlada Savezne federativne republike Jugoslavije obavezala da će povući saveznu vojsku iz Slovenije, a slovenačke vlasti na demobilizaciju slovenačkih trupa. Odluke Slovenije i Hrvatske o nezavisnosti suspendovane su na 3 mjeseca. Prihvaćeno je da u Sloveniju i Hrvatsku dođu posmatrači Evropske zajednice. 1995. u Beogradu je otvorena prva podzemna železnička stanica Vukov spomenik, a 2005. bio je teroristički napad u Londonu kada je poginulo 56 ljudi. 2014. upokojio se Borivoje Bora Todorović, pozorišni filmski televizijski glumac, a 2015. upokojila se mati Varvara Gatarević, monahinja Pećke Patrijaršije. Rekli smo, poštovani slušaoci, da danas slavimo rođenje Svetog Jovana Krstitelja Preteče Gospodnjeg i u nastavku programa našeg radija slušamo pesmu posvećenu Svetom Jovanu, a izvodi je grupa Pirk.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo rođenje Svetog Jovana Preteče, danas je Ivanjdan. Manastir Jovanja, posvećen rođenju Svetog Jovana Preteče, proslavlja danas svoju slavu. Svetom liturgijom načestvovao je arhimandrit Mihajlo, iguman manastira, uz sasluženje više svešteno služitelja, među kojima je i protojerej Vitalij Tarasijev, starešina hrama Svete Trojice u Beogradu, podvorja Moskovske patrijaršije. Tradicionalno pojao je hor Sveti Serafim Sarovski i Zrenjanina, a molitveno su učestvovali brojni vernici. Besedio je protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Valjevski II, istakavši da nas današnji praznik uči da svaki život ima smisla, da smo Bogu potrebni, to nam je poruka Svetog Jovana, te da svaki čovek može da pronađe smisla u zajednici sa Bogom. Fizičko rođenje nije jedino, imamo i krštenje kao rođenje u Bogu, a pravo rođenje nas očekuje u Carstvu Nebeskom, zaključio je otac Darko. Po svetoj liturgiji načinjen je ophod oko manastira, osveštani su slavski darovi, a potom je priređena i praznična trpeza. Praznik rođenja Svetog Jovana Preteče Ivanjdan liturgijski je proslavljen i u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. U molitvenom učestvovanju velikog broja vernika, od kojih se većina pričestila, svetom liturgijom je načestvovao protojerej Aleksandar Gajić. Sasluživao mu je protojerej Nenad Jezdić u spojanje pevnice. Besedio je otac Nenad, naglasivši da je Jovan bio najveći isposnik u potpunosti okrenut Bogu. Post je i po uzoru na Svetog Jovana da umirimo naše strasti i srca i približimo se Bogu, rekao je otac Nenad, podvukavši da je pričešće kruna svete liturgije. Odstojati svetu liturgiju, a ne pristupiti svetom pričešću bez blagoslova duhovnika ili valjanog razloga, isto je što i doći na slavu domaćinu, a ne poslužiti se onim što je pripremio za nas, dodao je otac Nenad. Patrijarh Srpski Porfirije posetio je 6. jula zajedno sa pastorom doktorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, manastir Gračanicu, još jednu svetinju sa UNESCO-ovog spiska ugroženih spomenika svetske baštine na Kosovu i Metohiji. Predstojatelja Srpske pravoslavne crkve i gosta iz Amerike dočekalo je sestrinstvo gračaničke obitelji i brojno sveštenstvo predvođeno mitropolitom Raško-Prizrenskim Teodosijem. Posla svečanog očeka, pastor Berns je sa oduševljenjem razgledao velelepni živopis Gračaničke crkve i upoznao se sa burnom istorijom tog važnog srpskog duhovnog, kulturnog i umetničkog centra. U okviru trodnevnog pokloničkog putovanja Kosovom i Metohijom od 3. do 5. jula, gde 49 članica sabora Kola srpskih sestara posetilo je svetinje eparhije Raško-Prizrenske i uručilo značajnu humanitarnu pomoć srpskom narodu i crkvenim zajednicama. Sabor su učinile predstavnice Kola srpskih sestara iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Severne Makedonije, kao i članice Kola iz Kanade i prijatelji Kola iz Londona. Članice Kola srpskih sestara su posetile manastire Gračanicu, Pećku patrijaršiju, Visoke Dečane, Gorioč, a tokom svog humanitarnog puta podelile su pomoć u vrednosti od 11.000 evra i 790 američkih dolara. Reč Božja nas prosvećuje svaki put kada čitamo Sveto Evanđelje, rekao je protonamesnik Zoran Milikić na svetoj liturgiji 5. jula koji je služio u manastiru Bogovađa. Dodao je da demonska sila ne podnosi naš ulazak u crkvu. Učestvovanje u liturgiji ili čitanje Evanđelja, ona tada odstupa od nas. Tumačio je evanđelsku priču o isceljenju gadarinskih besomučenika, istakao da smo još uvek u Petropavlovskom postu. Te je stoga važno da što češće dolazimo u sveti hram i čitamo Sveto Evanđelje. Budimo svesni svoje grešnosti, bez Hrista nam nema spasenja, a svaka nedelja nas na to podseća, zaključio je besednik. Praznik Svetog Jovana Šangajskog i ove godine protekao je u znaku molitvene svečanosti u Gerontološkom centru, čija je kapela posvećena velikom svetitelju novog vremena. Liturgijskim sabranjem je načestvovao protojerej Dragan Jakovljević, arhijerejski namjesnik Prvi Valjevski, u sasluživanje protojereja Neda Markovića, duhovnika ustanove protonamjesnika Darka Krunića, protonamjesnika Dejana Tripkovića i đakona doktora Nebojše Pakivića. Nakon bogosluženja prelomljen je i slavski kolač. Obraćajući se prisutnima, protojerej Dragan Jakovljević je čestitao slavu s blagoslov korisnicima da imaju dug život. Svetu tajnu pričešća na liturgiji primili su svi pokretni korisnici, dok su one koji ne mogu da se kreću sveštenici pričestili u njihovim sobama. Ove nedelje zaključno sa subotom 11. julom svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u manastiru Lelića od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Večeras u 20 časova u biblioteci Ljubomira Nadović u Valjevu nastavlja se ciklus Buka u dvorištu. Biće reči o Radu Drajincu, tačnije predstavljanje knjige Rade Drajinac, izabrana dela u izdanju Narodne biblioteke Rade Drajinac iz Prokuplja. Učestvuju Dragan Ognjanović, profesor dr. Mirjana Bojanić Ćirković, profesor dr. Goran Maksimović i Đorđe Milinković. 20 časova, biblioteka, dobrodošli. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Danas slavimo Ivandan, odnosno rođenje Svetog Jovana Preteče. Na današnji dan 1922. godine rodio se dr. Dejan Medaković, istoričar umetnosti, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, književnik akademik, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti. 1958. inženjer Zoran Manojlović izradio je prvu televizijsku kameru u Srbiji i njome načinio prve televizijske zapise. 1978. na festivalu Teatar nacija u Karakasu poslednji put izvedena je predstava Ateljea 212 Kralj Ibi ili Poljaci Alfreda Žarija u režiji Ljubomira Draškića. U naslovnoj ulozi bio je Zoran Radmilović. A 1991. usvojena je Brionska deklaracija o mirnom rešenju jugoslovenske krize, kojom se vlada Savezne federativne republike Jugoslavije obavezala da će povući saveznu vojsku iz Slovenije, a slovenačke vlasti na demobilizaciju slovenačkih trupa. Odluke Slovenije i Hrvatske o nezavisnosti suspendovane su na 3 meseca. Prihvaćeno je da u Sloveniju i Hrvatsku dođu posmatrači Evropske zajednice. 1995. u Beogradu je otvorena prva podzemna železnička stanica Vukov spomenik, a 2005. bio je teroristički napad u Londonu kada je poginulo 56 ljudi. 2014. upokojio se Borivoje Bora Todorović, pozorišni filmski televizijski glumac, a 2015. upokojila se Mati Varvara Gatarević, monahinja Pećke Patrijaršije. Rekli smo, poštovani slušaoci, da danas slavimo rođenje Svetog Jovana Krstitelja Preteče Gospodnjeg i u nastavku programa našeg radija slušamo pesmu posvećenu Svetom Jovanu, a izvodi je grupa Pirk.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo rođenje Svetog Jovana Preteče, danas je Ivanjdan. Manastir Jovanja, posvećen rođenju Svetog Jovana Preteče, proslavlja danas svoju slavu. Svetom liturgijom načestvovao je arhimandrit Mihajlo, iguman manastira, uz sasluženje više sveštenoslužitelja, među kojima je i protojerej Vitalij Tarasijev, starešina hrama Svete Trojice u Beogradu, podvorja Moskovske patrijaršije. Tradicionalno pojao je hor Sveti Serafim Sarovski i Zrenjanina, a molitveno su učestvovali brojni vernici. Besedio je protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Valjevski II, istakavši da nas današnji praznik uči da svaki život ima smisla, da smo Bogu potrebni, to nam je poruka Svetog Jovana, te da svaki čovek može da pronađe smisla u zajednici sa Bogom. Fizičko rođenje nije jedino, imamo i krštenje kao rođenje u Bogu, a pravo rođenje nas očekuje u Carstvu Nebeskom, zaključio je otac Darko. Po svetoj liturgiji načinjen je ophod oko manastira, osveštani su slavski darovi, a potom je priređena i praznična trpeza. Praznik rođenja Svetog Jovana Preteče i Ivanjdan liturgijski je proslavljen i u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. U molitvenom učestvovanju velikog broja vernika, od kojih se većina pričestila, svetom liturgijom je načestvovao protojerej Aleksandar Gajić. Sasluživao mu je protojerej Nenad Jezić u spojanje pevnice. Besedio je otac Nenad, naglasivši da je Jovan bio najveći isposnik u potpunosti okrenut Bogu. Post je i po uzoru na Svetog Jovana da umirimo naše strasti i srca i približimo se Bogu, rekao je otac Nenad, podvukavši da je pričešće kruna svete liturgije. Odstojati svetu liturgiju, a ne pristupiti svetom pričešću bez blagoslova duhovnika ili valjanog razloga, isto je što i doći na slavu domaćinu, a ne poslužiti se onim što je pripremio za nas, dodao je otac Nenad. Patrijarh Srpski Porfirije posetio je 6. jula zajedno sa pastorom doktorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, manastir Gračanicu, još jednu svetinju sa UNESCO-ovog spiska ugroženih spomenika svetske baštine na Kosovu i Metohiji. Predstojatelja Srpske pravoslavne crkve i gosta iz Amerike dočekalo je sestrinstvo gračaničke obitelji i brojno sveštenstvo predvođeno mitropolitom Raško-Prizrenskim Teodosijem. Posad svečanog dočeka, pastor Berns je sa oduševljenjem razgledao velelepni živopis Gračaničke crkve i upoznao se sa burnom istorijom tog važnog srpskog duhovnog, kulturnog i umetničkog centra. U okviru trodnevnog pokloničkog putovanja Kosovom i Metohijom od 3. do 5. jula, gde 49 članica sabora Kola srpskih sestara posetilo je svetinje eparhije Raško-Prizrenske i uručilo značajnu humanitarnu pomoć srpskom narodu i crkvenim zajednicama. Sabor su učinile predstavnice Kola srpskih sestara iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Severne Makedonije, kao i članice Kola iz Kanade i prijatelji Kola iz Londona. Članice Kola srpskih sestara su posetile manastire Gračanicu, Pećku patrijaršiju, Visoke Dečane, Gorioč, a tokom svog humanitarnog puta podelile su pomoć u vrednosti od 11.000 evra i 790 američkih dolara. Reč Božja nas prosvećuje svaki put kada čitamo Sveto Evanđelje, rekao je protonamesnik Zoran Milikić na svetoj liturgiji 5. jula koji je služio u manastiru Bogovađa. Dodao je da demonska sila ne podnosi naš ulazak u crkvu, učestvovanje u liturgiji ili čitanje Evanđelja, ona tada odstupa od nas. Tumačio je evanđelsku priču o isceljenju gadarinskih besomučenika, istakao da smo još uvek u Petropavlovskom postu, te je stoga važno da što češće dolazimo u Sveti hram i čitamo Sveto Evanđelje. Budimo svesni svoje grešnosti, bez Hrista nam nema spasenja, a svaka nedelja nas na to podseća, zaključio je besednik. Praznik Svetog Jovana Šangajskog i ove godine protekao je u znaku molitvene svečanosti u gerontološkom centru, čija je kapela posvećena velikom svetitelju novog vremena. Liturgijskim sabranjem je načestvovao protojerej Dragan Jakovljević, arhijerejski namjesnik Prvi Valjevski, u sasluživanje protojereja Neda Markovića, duhovnika ustanove, protonamjesnika Darka Krunića, protonamjesnika Dejana Tripkovića i đakona doktora Nebojše Pakevića. Nakon bogosluženja prelomljen je i slavski kolač. Obraćajući se prisutnima, protojerej Dragan Jakovljević je čestitao slavu s blagoslov korisnicima da imaju dug život. Svetu tajnu pričešća na liturgiji primili su svi pokretni korisnici, dok su one koji ne mogu da se kreću sveštenici pričestili u njihovim sobama. Ove nedelje zaključno sa subotom 11. julom svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u manastiru Lelića od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Večeras u 20 časova u biblioteci Ljubomire Nadović u Valjevu nastavlja se ciklus Buka u dvorištu, biće reči o Radu Drajincu, tačnije predstavljanje knjige Rade Drajinac, izabrana dela u izdanju Narodne biblioteke Rade Drajinac iz Prokuplja. Učestvuju Dragan Ognjanović, profesor dr. Mirjana Bojanić-Ćirković, profesor dr. Goran Maksimović i Đorđe Milinković. 20 časova, biblioteka, dobrodošli. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: a onda će i duh da vam bude blaže.
1: Hvala. Pomaže Bog. Vidite, mediteranska ishrana je to ekvivalent je postnjoj. Ja sam kao znači, doktor, lekar koji radi prevenciju brojnih bolesti, hroničnih, pre svega gojaznosti, dijabetesa i onoga što prethodi dijabetesu, to su rani poremećaji glikoregulacije koje zovemo predijabetes, pa zatim onih posljedica koje nastaju iza dijabetesa, a to su hronične komplikacije koje mogu da budu na krvnim sudovima oka, kod onih koji imaju dijabetes da dođe do oslabljenja vida, do promjena na perifernim nervima, polineuropatija, do promjena na bubrezima, retinopatija, znači to sve nastaje kod osoba koji imaju dijabetes, ali može se javiti već kod onih koji su gojazni ili imaju stanje predijabetesa. A onda se nadovezuju i hronične komplikacije na velikim krvnim sudovima vrata, recimo, pa imamo stenozu karotidnih arterija, srca, pa imamo anginu pectoris, koja može da napreduje u infarkt, pa može da napreduje čak i prema šlogu, ili promjenama na donjim ekstremitetima nogu, što može da bude posljedica krajnja, jedna teška posljedica koju zovemo gangrena. Pa šta je to još, koje su to još bolesti koje mi sad tu možemo da povežemo? Da li su to bolesti vezane za gojaznost, bolesti infertiliteta, problema sa rađanjem, bilo da se radi o muškarcima ili o ženama, problemi sa depresijom, problemi sa Alzheimerovom bolešću i problemi sa jednom danas već često možemo reći o našem narodu bolešću, a to je karcinom. I postavlja se pitanje, da li mi možemo postom da delujemo na sve ove bolesti i kako mi da širimo tu istinu o postu? Vidite, pošto ja već 3 decenije radim dijabetes, znači lečenje dijabetesa na klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti i metabolizma, pre otprilike 25 godina krenula sam da radim upravo to rano otkrivanje, sprečavanje dijabetesa kod svih gojaznih. Znači svi gojazni su kandidati koje ja lečim. A onda kako se pojavila epidemija gojaznosti u svetu pre 10 godina, pre svega u Americi i u Evropi, meni je to bio izazov da vidim da li je taj dijabetes koji se javlja kod starijih gojaznih, da li je on povezan zapravo ima istu osnovu kao i dijabetes koji je znači iza 40. 50. Da li se može starački dijabetes pojaviti kod deteta? Eto, to je osnovno pitanje. Jer postoje dva oblika dijabetesa. Jedan je znači kod mladih, tip 1 gdje nema rezerve, koja je uništena, znači potpuno iscrpljenje i gdje moramo davati insulin, i postoji tip 2 koji nastaje zbog viška gojaznosti, odnosno viška jednog hormona koji zovemo insulin. Pokazalo se da se dijabetes starih javlja. Pokazalo se da se dijabetes starih javlja i kod mladih. I to je naš veliki zadatak pre nedjelju dana upravo u prošlom nedjelju na endokrinološkom kongresu ovdje u Beogradu, moja tema je bila gojaznost mladih i njene posljedice. A posljedice su brojne. Dakle, kad sagledamo sve ove bolesti i dovedemo u vezu sa mediteranskom ishranom, a šta je mediteranska ishrana? Mediteranska ishrana je voće, povrće, žitarice, maslinovo ulje, riba i naravno ima tu i mlečnih proizvoda i mesnih proizvoda, ali ne preterano, to je suština, da ne idemo u priču hiperproteinske ishrane koja će nam oštetiti bubrege i dovesti do karcinoma, nego umereno. Dakle, post možemo da kažemo da je modifikovana mediteranska ishrana koja isključuje mesne prerađevine, ali utoliko je i koristan zato što ne sadrži meso, mleko, on time i deluje preventivno na karcinom. Zato i pod naslov knjige koji smo napisali profesor Vladimir Vukašinović i ja pre 3 godine, post put u život, hrišćanski post kao metod prevencije i lečenja dijabetesa, ateroskleroze i raka. I često se postavlja to pitanje kako rak da sprečimo, pa upravo ne mesnom ishranom. A favorizuje se mnogo mesna ishrana, a post je nešto što nas zapravo štiti od raka. Naš narod je znao i pre 100 godina, znao je da je post dobar. Pa post, vidite, i sredom i petkom, ona osoba koja posti sredu i petak svaki

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo rođenje Svetog Jovana Preteče, danas je Ivanjdan. Manastir Jovanja, posvećen rođenju Svetog Jovana Preteče, proslavlja danas svoju slavu. Svetom liturgijom načestvovao je arhimandrit Mihajlo, iguman manastira, uz sasluženje više sveštenoslužitelja, među kojima je i protojerej Vitalij Tarasijev, starešina hrama Svete Trojice u Beogradu, podvorja Moskovske patrijaršije. Tradicionalno pojao je hor Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina, a molitveno su učestvovali brojni vernici. Besedio je protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Valjevski drugi, istakavši da nas današnji praznik uči da svaki život ima smisla, da smo Bogu potrebni, to nam je poruka Svetog Jovana, te da svaki čovek može da pronađe smisao u zajednici sa Bogom. Fizičko rođenje nije jedino, imamo i krštenje kao rođenje u Bogu, a pravo rođenje nas očekuje u Carstvu Nebeskom, zaključio je otac Darko. Po svetoj liturgiji načinjen je ophod oko manastira, osveštani su slavski darovi, a potom je priređena i praznična trpeza. Praznik rođenja Svetog Jovana Preteče, Ivanjdan, liturgijski je proslavljen i u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. U molitvenom učestvovanju velikog broja vernika, od kojih se većina pričestila, svetom liturgijom je načestvovao protojerej Aleksandar Gajić. Sasluživao mu je protojerej Nenad Jezdić u spojanje pevnice. Besedio je otac Nenad, naglasivši da je Jovan bio najveći isposnik, u potpunosti okrenut Bogu. Post je i po uzoru na Svetog Jovana da umirimo naše strasti i srca i približimo se Bogu, rekao je otac Nenad, podvukavši da je pričešće kruna svete liturgije. Odstojati svetu liturgiju, a ne pristupiti svetom pričešću bez blagoslova duhovnika ili valjanog razloga, isto je što i doći na slavu domaćinu, a ne poslužiti se onim što je pripremio za nas, dodao je otac Nenad. Patrijarh Srpski Porfirije posetio je 6. jula zajedno sa pastorom dr. Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, manastir Gračanicu, još jednu svetinju sa UNESCO-ovog spiska ugroženih spomenika svetske baštine na Kosovu i Metohiji. Predstojatelja Srpske pravoslavne crkve i gosta iz Amerike dočekalo je sestrinstvo gračaničke obitelji i brojno sveštenstvo predvođeno mitropolitom Raško-Prizrenskim Teodosijem. Posla svečanog dočeka, pastor Berns je sa oduševljenjem razgledao velelepni živopis Gračaničke crkve i upoznao se sa burnom istorijom tog važnog srpskog duhovnog, kulturnog i umetničkog centra. U okviru trodnevnog pokloničkog putovanja Kosovom i Metohijom od 3. do 5. jula, gde 49 članica sabora Kola srpskih sestara posetilo je svetinje eparhije Raško-Prizrenske i uručilo značajnu humanitarnu pomoć srpskom narodu i crkvenim zajednicama. Sabor su učinile predstavnice Kola srpskih sestara iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Severne Makedonije, kao i članice Kola iz Kanade i prijatelji Kola iz Londona. Članice Kola srpskih sestara su posetile manastire Gračanicu, Pećku patrijaršiju, Visoke Dečane, Gorioč, a tokom svog humanitarnog puta podelile su pomoć u vrednosti od 11.000 evra i 790 američkih dolara. Reč Božja nas prosvećuje svaki put kada čitamo Sveto Evanđelje, rekao je protonamesnik Zoran Milikić na svetoj liturgiji 5. jula koji je služio u manastiru Bogovađa. Dodao je da demonska sila ne podnosi naš ulazak u crkvu. Učestvovanje u liturgiji ili čitanje Evanđelja, ona tada odstupa od nas. Tumačio je evanđelsku priču o isceljenju gadarinskih besomučenika, istakao da smo još uvek u Petropavlovskom postu. Te je stoga važno da što češće dolazimo u Sveti hram i čitamo Sveto Evanđelje. Budimo svesni svoje grešnosti, bez Hrista nam nema spasenja, a svaka nedelja nas na to podsjeća, zaključio je besednik. Praznik Svetog Jovana Šangajskog i ove godine protekao je u znaku molitvene svečanosti u Gerontološkom centru, čija je kapela posvećena velikom svetitelju novog vremena. Liturgijskim sabranjem je načestvovao protojerej Dragan Jakovljević, arhijerejski namestnik Prvi Valjevski, u sasluživanje protojereja Nada Markovića, duhovnika ustanove, protonamestnika Darka Krunića, protonamestnika Dejana Tripkovića i đakona doktora Nebojše Pakivića. Nakon bogosluženja prelomljen je slavski kolač. Obraćajući se prisutnima, protojerej Dragan Jakovljević je čestitao slavu uz blagoslov korisnicima da imaju dug život. Svetu tajnu pričašća na liturgiji primili su svi pokretni korisnici, dok su one koji ne mogu da se kreću sveštenici pričestili u njihovim sobama. Ove nedelje zaključno sa subotom 11. julom svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u manastiru Lelića od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom naselju. Večeras u 20 časova u biblioteci Ljubomira Nadovića u Valjevu nastavlja se ciklus Buka u dvorištu, biće reči o Radu Drajincu, tačnije predstavljanje knjige Rade Drajinac, izabrana dela u izdanju Narodne biblioteke Rade Drajinac iz Prokuplja. Učestvuju Dragan Ognjanović, profesor dr. Mirjana Bojanić, Ćirković, profesor dr. Goran Maksimović i Đorđe Milinković. 20 časova, biblioteka, dobrodošli. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!